0: مجيب على الذي بجاهه تجيب. سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلب علمي وهب لي الإلهام والبراعة وعسل اللسان واليراعة ودع الكتابة إلى النبي أحاب من خط خيري وإليك يا محاب وبكلام في صدور القوم المؤمنين مخنيا عن لومي وبتوالي في أنر القلوب من يلتمسون الحلم في كل ضمن وصلي أكرم سرمدا على من استفيت وهديت فعلا سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وليرفع كلمي وارفع حروفي بشكر وقبول وأيس الشيطان مني والقبيل وصليا وسلما سرمدا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه وهبلي في ما فيه أرخب الكرام قبلي وآله وصحبه وهبلي ما فيه أرخب الكرام قبلي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أدي خادم الرسول.
1: السلام عليكم بك تاريبي ñi leen di ziar bu baax di bëgg bu baax ci radio Khazida online tay je isnu sul muntaqa mbake ibn cheikh mohamed basir dañ fa dalalon suñu jëwrin joxe suñu serigne la di suñu iman di suñu lepp ci khazida yi monsieur salim mbake khazayit ah ñu dalalon ko fi nek li ngeen doon deglu tam en direct la ci radio Khazida online tuba monde bi tam ngoy deglu ñi bëgg lool ndax mom dafa fété khazida yi té wax deug yalla ñew gi mu ñew fi ci ñun tay ji ziarane ci radio Khassida online mo taxoon ñu def ko en direct ah diko sant bu baax diko ñaanal Khassida gi mu doon jangatam dima faté ol bisri ah di Khassida go xey ku ne xamne ni nga xeyanti ni la señ bi demé mom té momu tam mu jang ko jang mu sel mu set mu leer nañ diko ñaanal wër ak fannu gudd ah diko laacce ndax ñun dagan dañuy yëngu ci walu Khassida yi té mom mu tuddu señ Salou Khassayit ah danon bax lol mu gënno soñi te gënno dimbali te gëna yok suñu passef ci ligé bi wonno tam yoon yi xey mom la yoonu xeside te wax di yalla mo taxonté yi ñu ñewon fi don ko am ñu ko don laaj ñu tam ci walu xeside bëgg mu baxé ñu ci te li nga xey moko fi yëkëti nga xey moy magal maam gi magal cheikh soñi bu tam mu baxé ñu ci lolu ndax jëgë sénégal ba yëksi fi ci italy pour magalu maam ñu koy defal fi ci italy mu ñew fi mom itam ñu bëggoon mo soñu ñu ci lool te baax ñu ci ay cadeau tam ci digënté sen saay bu ak liggéey señ touba bi kon sen saaylu ñu ngi sant bu baax di la gërëm di ñaan nga gëno dolé ci liggéey bi nga xey mu nga jang ni xasside gi nga xey mom nga jéxal légui di fatul bisri
0: a'udhu billahi minash shaitani rrajim ومن كل من لم يحبني من الرجال والنساء وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين bokki julit yi ñuy diglu yépp ak bokki talibé yépp ñi gënaa bu ñu santé suñu borom julli ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa ashabihi wa khayri khadimihi wa sallam wa barak ñi ngi leen di sayara te di leen nuyu di leen ndokkel ci wéru mag wu tedd wi ñu ne di wéru koor di wéru Serigne Touba yit di ñaan suñu borom li ñu ci def ci ay jaamu yalla mo xam jëf la wala wax wala yene lepp ma nang ko taful ko te defal nuko addi Serigne Touba te Serigne Touba nangul nu sunu aju ci mom ba faaw barke xassidi di nuyu bu baax sunu mbokk talibe yi nga xamni ñom lañu set ci tay ji muy Serigne Nar Ngar ak Serigne Modou Mbaye Chammi am bolem mbokk talibe yi ñu andal liggey bi nga xamni ñi ngi koy def te djublu wuñ ci dara ludul yaatal liggéey Serigne Touba bi lolu ñu ci bëgg bu baax ci biñu ñëwagut ak biñu ñëwé te mbekté mom mom lañuy yobalé mom lañuy saxo ba fawé ndax dara gënu ci liggéey Serigne Touba ñaanit Serigne Touba